dafa am lenn luñu leen ëppalé ñun moy dañoo am kilifa tañu amuñu kilifa motax ibnu ashir daf ñoo jangal li am solo moy nit ki na am kilifa yashabu shaykhan arifa almasaliki yaqīhi fī ṭarīqihi al-mahālik yuzakkiruhu Allāhu idhā ra'ā wa yusilu al-'abda ilā mawlāh xoma lan la yalla di wax waye sun mag ñi buñ aggé mom yalla señu leena daf khaybatul amal ndax fiñu japp wo degeer na kecc ndax ñom ñepp sulaymanu amrin musawiyin bi najdatin khalili dinin sunniyun li muhammadin yoy nak ku ci am da ngay mo olaf da fay borom tiak day moytu borom batu neen amna ño xamni sini jang amna ñum jang mais amuñu xam xam ñoñu ñoñu am jang lañ am mais amuñu xam xam kon nak buñu kenn liñu am nañ ko xam bu baakha baax te teeko tayit yonent bi sallallahu alayhi wasallam neewon na nañ ko jotali bi nak ku nek ak façon bi nga xamni sini mom nga koy defé ñi ngi rafetlu baakha baax oustaz ni mu ëndé tém bi amna solo ñi ngi jaajeufal assistant bi ñepp ma sha Allah wa ma dhalika ala Allah bi aziz wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bakan da fay xeyne khure tak lum la fek ngey mebet mo xam mu jangbaati jegul fudibe ak se sotinam bakan da fay xeyne khure tak lum la fek ngey mebet mo xam mu jangbaati jegul way fudibe ak se sotinam